spe wan yuspa kispitsis kami tsai manta paginisho kruspe wan yuspa kispitsis kami runa kunaka.